Yo, ara Jackie ngolore. Kuila. Yo on radio. Napo andalwanga namen. Te alma pro. Yo lengon chuchuchna.

0: Yo le murkanga ma. Yo ngurayre out the arbal ma. Yo men mak.
1: Pada mara vino bula marva wana lei nien mara nara murara vino bula bula mude ani lei mai yarang undu lewari pada mara vino bula marva wana lei nien mara nara murara vino bula bula mude ani lei mai yarang undu lewari.